شنوندگان عزیز، این بود ترانه یہ ہندی بے صدائی الکا یاگنک، انہیں توجہ فرمائید بے تازہ ترین اخبار جہان گوئندے محمد فیروز عالم خان۔ اولین توجہ فرمائید بے سرخط خبر ہا بے تھکسیت وزیر دفاع ایالات متحدہ ہند را بے عنوان ستون اصلی سے بات منطقی توصیف می کند برہم کاری ساتجی گروہ بے رشد بین واشنگٹن و دہلی نو تاکید می کند۔ رئیس جمہور میانمار یومین آہنگ ہیلائنگ برائے یک سفر